0: 105 ABI, the voice of Adelaide's diversity.
1: 103.1 FM.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và Covid, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
3: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
4: Hôm nay cha cần uống những viên thuốc nào? Mẹ có lịch hẹn khám với bác sĩ nào? Vì cha mẹ tôi đã già và không khỏe. Tôi đã làm và đang làm mọi thứ. Tôi cần được sự giúp đỡ. Thật không dễ dàng khi cha mẹ chúng ta càng ngày càng già. Nếu bạn chăm sóc thân nhân trong gia đình hoặc bằng hữu bị chứng mất trí nhớ, khuyết tật, bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, già yếu hoặc mắc chứng bệnh nan y, bạn không đơn độc. CareSA hoạt động để hỗ trợ cho bạn. Hãy đăng ký với CareSA để được hỗ trợ miễn phí. Hãy gọi điện thoại cho CareSA qua Care Gateway theo số 1800-422-737, tổ chức cho bảo trợ của đài.
3: Station sponsor.
5: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI,
6: its member groups,
5: and volunteers.
7: English,
8: Português,
9: Alapanach,
10: Espanhol,
11: Árabe,
12: Nederlands.
13: 5EBI, hear a world of difference.

xa nhau một bước, chỉ ngắm ngồi xa em cất bước sang ngang. Đã ba đêm rồi mắt quần tóc rối tơ nhưng em còn cho chị lượng hương làm gì cho tôi phận má hồng.

oán trách kêu than như gói sầu gói nhớ cay đắng làm sao cũng đàn giang dở khi ta mang nỗi hoài nghi.

0: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
2: 5EBI, where cultures connect. 103.1 FM.
3: Right now, families across the Middle East are living through a devastating humanitarian crisis. Homes have been destroyed. Children are going without food, clean water, and medical care. The Emergency Action Alliance, a group of Australia's leading aid charities, is responding, but the need is overwhelming. Your support can help provide life-saving aid, food,